0: yampisa mu amaato nga naye nga bampadde okubeera senior woman omugambe kuti naye obundi oyambadde bubi anti oli ku mukazi kakagoye kampi olyokana olaba bwakugulira akamwa
1: nga musomesa
0: nzimaliwo jatuuka olunaga kati gweyagala nyambale muno akutezanga eno zakunkumula nogamba nti banaki kiki kino ngamwawe obutateekamu bannaffe ekitiibwa
1: kati gwaggwa gutya mwamaliriza mutya
0: nakutwala wa sisita olwotuli erimu myaka olwobamutumaze ogenda erimu mu garos omanye ne boys bagiggalawo
1: ngatwatubuliddwa olwo tetumala myaka gyosomeseza boys bagiggala kiki ekigiggaza
0: ekigiggaza kututwala mu gavumenti mu gundi ani bonna basome nga bagamba nga tusomesa 96/97 fatha ngaagamba nti yaliwo bwana mukulu agamba nti gavumenti tejja kutujogera mu masomero gaffe lino bonna basome nali bonna basome lino tuli bajjeeku mwene eri era bwat sigenda keera mwene eri aba primary tugendawa muliri erya gaalozi fenna gye tuba tukolaki
1: eriwali basomero balenzi bokka eno bawala bokka
0: bonna kaakati wawo yali kyentabuli amasomero gombi gaali gamaze okutabuka nga bamaze okutabula boys abalenzi n'abawala abalenzi n'abawala enjawulo tewali nga lwakuyita lino boys naye ngaate be basinga n'obungi liri erya gaalozi nga nalyo lirimu abaki abalenzi kale kwegamba ekyagisaawo erya boys essomero lyaffe lyatuluma bambi ebaliteekamu siniya kati yesiniya st thomas kati omuntu atandika st thomas ye yasoma mutabani wange yasomera nabali bafaatha basatu benkugambye yatandika essomero eryo st thomas naye nga yalitandikira omwo mweriri kati yalitandikira mu bulumuzi bwali awo waggulu mpolampola nagenda nga alitandika mpola nerigaziwa netumuwa ku bizimbe nga eno mu primary waliyoko kati bagenda okutugamba nti mwene eri yaligeze
1: so kati otandika ku gaalozi mwaka 98 obadde okyatubuulira kabadde kuweta mu koona katunkubuuza basomesa banne emyaka gyonna gyosomeseza oŋŋamba omukyalo ono akulengeza banno nga senior woman bwe mutuuka ewa sisita
0: nga esisa namubuulira buulizi ndeeza naye namukola ki ndeeza naye n'abaako engeri gyamukwatamu tebyali byamaanyi nyebwe okweggamba omanyi bwe muggwisanganya mwenna ne mubeera nti oyagala oba toyagala waliwo ateeka okubeera okukakkana kati nze nali nkuzi nga siyinza kugugulanamuntu bwatyo nalina okubeera omukkakkamu naye naye tebiggweraawo tebyali
1: kizi kyobalabyemuko teri incident ndala yonna gyewali ofunye emyaka 5 yali okutuseeko nogaye nasomera si obusomesa
0: nze sejjusangako ekyokuyingira obusomesa nsomeseza okusomesa kwa